0: bu murak rangne shu shad jumzi je je ke chambur sam tika leka de sanon ni gatso tsang de land du ta nge tazu zelin non da rila ta trans nam so ja gina nge che gt san san ras malena shebo melin ras
1: sen tomba
0: o san tomba tando rondo de ta tro we land da rong sam leka de rong land gina tsain murak rangne shu shad nga tsu jumzi je yori ni ni ta leka de rong gatso tsap sat te sam shebo do la
1: Lekan jami mampu zonyo yo jire?
0: Haan zonyo.
1: Chanda chanda la zonyo leka?
0: Ta lobra che mong mana shanshi, poji.
1: Shanshi poji?
0: Laoze lobra sanu re la.
1: Laoze lobra?
0: Re. Te teno son. Te nito nye zao ze lo la. Ta ten lobra tun te.
1: Yeji lo la tun.
0: Lobra tun za de te nga mene ya wang la sa de payu pes. Ten ro puma te la. Ro mampu le jonsi chere se na ta. Chano haka. rong che no tong ding ki ka tong lo da ta pho lo cha kha nga
1: ji ji ji
0: ta ko ye kang ge ra wa chen bo ja yo re
1: ji ji ji ta
0: te nga ta tan de te ra wa chen bo ja yo te ta la sa la tru de nga la nga chung du ni chen se na ta chong le re kha nga ga bu shu
1: ta ma rong sa ga shot
0: ta chong le ja go do sa nga tru we de te che no la pe ka ba ja nga ngu ko nga ma cha tong nge chong ja ke ja tru shi phom du la
1: ji ji ji
0: tru we de nga da wa so de yin la te zu pu ka la ki ning u chi kha je yo pa de ji ni me pa cha so
1: o re lo da tian zi da wa so si
0: la sa de te me pa cha si ba ro nge sa go ro
1: o re
0: tong go ro kong go ro te tru we de nga ko che me pa cha so te ro pa do lo do kha pa ja ngu ko sho do ta tru we kon re la
1: ji ji ji
0: te kon ke kon do ji ni ta kon ke ka li de tru tru sin ro ro Tani ta nyingpa zogu na ngô tsaburwa la, zo pomdo la. Te taro we, te nyama rari la, gomu nga se kengay samasay.
1: Nyama che la?
0: Oh. Ta ngama rangye na kecha tepsi na tsuma yi che jire. Nyato nye tsa tse lo ta kecha tepsi na yi che ma kamo re.
1: Tari, tari.
0: Hinti ka ngama ne chota sa nungi. Tsong jao jik pa ga sundu ta, tsong le ska tu tog na. Ta samu tongpa rawa la. rong le mao zao mao zi zi me du sama sa chi mi ni du du te to chung le ka ni tau na sa lo chung chung yi na mi shi sa nong dong mi shi yi na mi shi ta turu we dee nga la sa te turu we dawa song si dee te nyama rari no gomu nga pe chu chi we tong yi si na ta pe jing huan we me su zo zi yo wa pe jing si tau
1: kampo desu desu
0: sar kampo desu le ta ti chei du mao zi nga ro wa te du o tama ya nyo ta nga du zi si pong te te ke chan de un po du zi si pong Tā tā rūwē tsōwā jīngā. Tā chā nō kōngu kōngu tō tā tā nī gu nā nī pōgu mōndō lā.
1: Rī.
0: Ngā lō brā chīmbi jū rē nō lā, tā sā jō, kōng jō, lō rī sā yā, tsōmā chā nō kō tō rōwā. Tā lō brā tōng sā tō lā, tā tō chā nō lā kwa sī, ngā chā gō tā, mā tī nyō lā chā ngā, ngā tē gō tō sī nā, ngō tsā pō ndō lā.
1: Dī
0: rī, dī rī. ngi da ma she de chu ma she de chu ta kong ko pa de ngi da ya so wa o ne tro shi ne ja po pa kong lu yin kong la
1: o de
0: kong ja le mo do wa ja ke ta le mo do te ngi ne pa ke ja shi cho ke ja shi ngi ne ke ja ra shi nga cha no ya so te de ya yin de te ji ne ni ma ni son chan lo kong ko nga kem chi tong shu te kong ko ngi ne cha tong te ni tu sa ta na shu se o te nga ta na so
1: o de
0: ja tong de Te kongo ka nga la tama dresho, tama sa. Pachu ka tama cha ten mi shi sa, yinda nga tama dresho. Te nga ten no bayi, mogo la bayi yinda te kongo te gido, te kongo ka sem shi shiro wala. Te nga ne bayi, doro je ne. Te kongo ka payu yiga zi na rindo. Te kongo doro je nyama nye son san yiga zi ya chin son, nga kaba lepsho, kongo yiga zi ya nrugu yu sa, nga kaba lepsho. Te nga na doro je de ya, yāngjā tsōwā tē chēn dē, tūrū chē dēbī kāp sā, kōng kā ngā kāpā shē lī pshō. Pachū dāwā nī sōng sā, tūtsū yō wē sā, o ngē yū sā wē. Tē kōng kā kōng rōpā shē gugidō sā, yīgā tsē yā jī shō dā sā, o lā sō lā, kōng kā ngā